0: Der Radio Teddy Trinktimer.
1: Präsentiert von Soda Bär.
2: So, wer gerade im Homeoffice sitzt, das ist eure offizielle Erinnerung, nicht nur die E-Mails zu aktualisieren, sondern auch den Wasserstand im Glas.
0: Jetzt mit einem Glas Wasser erfrischen und dazu coole Hits für Eltern und Kids. Der Radio Teddy Trinktimer.
1: Präsentiert von Soda Bär, der CO2-Zylinder-Tauschservice für alle Systeme von SodaStream bis KUKA. Mehr Infos unter sodabär.de.
3: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la